0: bile ye yon bio na an babrena ka ya vo ire kore fe ko la tubli be yo na ale bali sere ki o ya si wun yan fa fe le ewe yan e bora ko je fe na duro ave gar plaque betra to e kore fe ko la tubli donc choku an de la bali le winu na le ya ya kremasi yo bi
1: avrin
0: igo va
1: ma wu ya gbe nu ga yi am ma ga ki ken ma ye ga ko ka le na ma na de ka ni na ni bli fa fa ba ka le nyu ge gripe ni pa ka le na ye ka nyu sia e fira o wu ya si e kre ma gi re ba ya ko ya ko yo be de ka wu ya ma me ka ma ni no wu ri kre be te fure fu ya ne de ye ko ta ra ya le fi be ge kre ni na o ba la fi a fi fe pru ba ye mu nu mu emi mu e beri jabo ru are gbe nu me wure ka kra ka do beta fori wire ya fi kun ko ki ka do beta fori de bla ri nyana ni na de ka do beta fo bi atiri wi nyana ga kra de ga si an bi atiri bi jire ga ti bari asore dia ya san a mi ma wo fo bari a bli ati ye ye a bli ka fli en e po aro ifu bo la fere sin ga le bere na ma pinu o ka bare bo bo bli fava bli fanya na nge kana ko ma le re ma ka ma wire ti ko ka afi ale sa re ki ba su ri du anya ye tun do akare ru fa gbe nu de ga bu ku ma la ka so re di ma so re di ki so re di yame ka ye ma so re di abe ka ru ka ye ma so re di tron ka amano ka ye ma sore lide ikakra ta manu ga yema sore lide yakra giri sinete ibli ya tri lido ka yekra buruare gbenu te ga ma furura ba ki emi ma wo fu keri ikunu ya agun si en plabo na se sure ga ki asube abli ya ti ika soale ka nu soale fa giri tri ranu ka ri gwima yari ka ngene yesen ga bura ika pleple no ga bure ye soro di ekre ka bliki ka bui ka soan ka buru ka sidi ka sana ye ale soro di ekre mo ka kian do afira a kian boru san i boru san mine igra be yi boru san ye gwito no boy ma mine da bore ifa i blida do replero i sidi gwito no me aki o i boru san e do afira na a na i we kuna kuna ekre ka afira yi kira na to be peribe ya afu ibara ki gbe ifi iba to gbe yen ba ibi faanya ibi sore di faanya ibi pele de faanya ibi ki na faanya ibo ruza eso ide bere ibo enzo gura re gbe nu sore di ati yi faama te bara fe gare te ibo ruza so ire ya po si amaro te ibo ruza so ire ya li yan go ke li yan ro te ibo ruza so ire ya di bo en go mo mo ro te ibo ruza so ire ka gbe le na faro te ibo ruza so ire ika amawe tritaro buru fa re gbe nu sore dide atron ka bero ka bekre ye sore li ate tron wa ziu di atron wa kre regia mo te ibuli tena bia sore li anu sore li tron ki be ire kire la ma dama wifi ta afni ala ko na si na kya na ambla ba ma sore ye ide ro ya no yifa ma cho ya no awre bero nya ngira pne be sore li be ki tron ki be ki buru are gbe nu ga si be sore li ko ezu sore li tron ka ma re pla se suya no gare pla bera ka sembe su te abe ambe te boru san ne kle go tro ye fere te san ye go tro ye fere te anya ne kle ye go tro ye fere be ya de na igra plan be ya de ibli plan mo be ya de na igra kle go enro du are gbe nu de ka mi si fun afie na ma no ne be ble ma bo ible ye ya fini ya se ne to fere ya ta ko mi na ola te ko kle na te ya ta be na ble
2: You banazire beziabe ambuye you banazire beziabe ambuye you banazire beziabe wao you banazire beziabe yo you banazi ambuye you banazire beziabe ambuye you banazire beziabe ambuye you banazire beziabe wao you banazire bezi

omo orbo yan oruke lohun ti medun si nyonyo saye orbo akan nyo ma de lo onjo mu e ka yo nu onyo saye ma de kunu nyo ma de wuweke te ti e mu e omo wa morbo cha pa luju we odaka onje anju di e we fon mu nu o ka e onjo oju mu cheke di e on patin on daka on anju yo yo ken pata omo mu anji ayo bla anja adbo de kan ni wo oke ma de ya kwasi e on mu pin o we don blo won bo won blo don fi omo e de kle agba we er mo yi po kle ju e de mo pon ma po won e da yo mo nu ande che ma de di unji e we on se pe de o pe de on daka yer bo nu on sen wi ma de o mo we ba de on isa we kan nu akle ma de ya ne o er bo nu on de ni unyi un er bo nu de pe un we mu ya we de un we mo ndo ene dun we ble dun o ja de ene nonji we Jésus mon Dieu da ka don pe on a asiaje peju e desfere di asiadi me so ya bu po ta ke mo don po akula e so tu me bo de de ni bo aku e gba tu e ma nja de me ni bo je re ke ya me nu ande nyo ye nya nyiri ke ya nu ande nyo yi de blu ape ya de ya ke la nu de nyo yi pe ya e kan asme ni di ampe kila tu bot jane o mo akwasa we ka ni dun we nyu nyu blu ayon pon ni dun nyu ni wo man bo nu an do e mon de blu ma de die die abe kila ni ji dun pon o aju yi jesu eh awon ma ru apeson me awon mo ke we clean da de ju esme de pe ju e me ni ju yo mon de o ble akle wo mo nde odo atu de pe me kan ble an kle we amu an poko we wen ju yo mu we na mu an kle ma